ARC tube mai ke sauraro kan mitu 2.6. Yanzu agogo mai nan da karfe 2:15 lokacin da za a saurari kiran Alkur'ani mai girma.